Ants, shemenyuma, ai, shemenyuma le. Mini suma bi ubiara, me ure, me kra, jina unku todo, men da munkunja. Somi mu, na chichi me ure. Me ure jina odo, me muwe njina efi uhofu, wata banke sama, kata, me tikwa idu. Mini suma bi ubiara.